やはりな。お前に合わせて練ったチャクラをもう己のものにして術を放出中に麻薬の吸収はできねえ。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。